0: só cumelhaça, wampula.
1: Janitor Tensi wa Baraka, bon dia. No pentaho ni muningu amu akele na makoma so a Radio Mozambique. Laka nopa chera na ihapari na soku melatawa mpula. Na manli olelo, mahiku matanama shashe. Mweri waneta nemoha, junyo, mwaka wa 2026. No suweli ha, yo himia ya mahole la o hospital kulupa lewa mpula, mpanta wa manushi ya rimi eti minku. Vahe mwa ya we rahe kwatu o hospital wewe, wa maha wa makoto koto odoluwa na okapeliwe waya. Mutengeso ona herana muteko otem central sindikal wa mpulanno ama hodela ya an hima no kuta kutaya wacherre ka matlo wa thu anomoli o he khala bushan ki ho ahmiya kamali gele windia ya amiloko melila thannararu ya uyo muliwe gwa mero no sopa jere makolo mpanya ni yahu a 2026 iyan sikina muni muiwe ne melu na ikaro ntuke hanu kumi heria rosari wa jere mpanya no makena ni muni gure nele no telio murima Mushirika kama mteko chende tortensi uto hunle mikora nno orat Mozambique wa mpule olelova niyo wo o tapule la ihapara samala poni mahu niye so kopela mapara.
2: Mukulu pale elapwa hu Daniel Chapo oso ilihansana wii guvernu wa msaruni mutengeso petrolifera North Americana ExxonMobil okala o wii wananaka mpaka mweri wa Setembro. Okwara kwa mwii wanano okaliheri wa projetu Rovuma LNG ni musuruku onipiari ya 20 mil milyon isa dolari. Ola mhupi wa sweli hiwa elapo ya Washington. Noma la mkulu pale elapo ahu okumanela ni mahole la amutengeso ola a ExxonMobil. Inavirirwa ikalelo sota miheruwa mlapo mahumu omirutu saatu athana mosa. Yoko tingwe mwaha sota kala inikumelela wa Afrika Tsur. Onihimwa wi atu imia ithana pili oho shea ni mihase ya sota kala inikumelela wa Afrika Tsur. Amlapo mahumu atikiheruwa mlapo mahumu na ve insana apia to atu amlapo mahumu emia emosa ni miloko itana mosa ni athana ashishe waya la miloko ni athana mosa ashina mane sakartari ashtadu onyasa o waka kanya ama holela etakwa yonyasa maha wo unjerere ka miha sa ashina ma watu pelaka atu variyari wa mkalelo yola o waka kanywa ama holela ala silva nivoni o tuki hato nikuru nikina nirwa okala opuroyola otumerendia we wa vereria ikalelo variyari wana mapentelea so kutelela etakwa yela yonyasa. Ministro onweheria miteko solima itakwa ni miteko so miseria o sweli hawi mlapo mahumu onitune ya okomali hiwato atu akanle opu kaka miaha sinkumelela variyari wa mirerilo sampahari atumeraka amuavano wite nkasa ni isuwelelo sampahari. Wamonelo a Roberto Albinu epahari opuro wovara muteko maholela ola alavula maputu wa viriheliwa ya nihiku na modu mwenkuni na ipahari e segunda feira ela. Maleure na ihaparse la pahuni la poso kopela sota pulelua isoma Janete Hortensio.
1: Ete minku ya hiru malushu mpanta munji pale amulaponi mwahumu tepi otano wela pahun. Na fe, ama holela o shpita rukune wa mpula, ya hewe hana nsana anamahimi hapari ya pavela wale liha muhupi, woluluwana ni sohimwa inir lampanta shpita liyele. Okatukulu mawe, nanamahimi hapari, e segunda fera, maholela o shpita rukune wa mpula, Frederico Sebastiao, o hime wera, vahona ne ayo ohono ne ya ekaruma, e ntuki hamalu shumkuru tuyole ekale jaratoro shpita li, masi, vahiveri wa mteko variyari wa suweli ni mkali herio a guvernatore provinsi ya wampula wa warane upuke mwahene yole wa kufayaka. Ntoko suweli hei mahole la yole, miteko sikina kusahepo hereria ntoko ololiwa aretra nakalaka wapereriwa ale ya tunea wohi kalamusha nkiho. Frederico Sebastiao, mahole la ospirita lukupale wampula ona suweli haotarlana miteko saatarlane wapuru ohia na hiyana espirita liyele wapalo kuhiria ukapeliliwa wekume ya aretra.
3: O que aconteceu em relação à situação dos geradores? Nós tivemos um infortúnio, que um dos geradores, por volta às 9 horas, teve dificuldade para arrancar.
1: Quem quer os uri rampando o gerador e olha, e o nane e a roja no neia, o gerador e a rum, em rumo lá, o hospital e não, um panta o igorta na gente vai se isso. Quando no pior, o negócio vai se isso e o ovo, ele em lipa na rua, que na água no maternidade e o e é para gerar o eno gumi hamuishi, não na uera, vai comer lá muxanqui. O cate é neio o, e a na in reniua, de pacalo hospital e o na verga macalha. O mananiha wavia mapukelo mahene yola ni vanel na chito kwa no spiritali wa marere ni wuni yo wera ejeratoria hekala ekumi masi yo yinhe mwa ha kombusti wa ha kanle okatene yo woni hiano na himule li ham klubale a governo provincia wa mpulo governatore no wo a hepanye ne wendo wa kubeyaka okatene yo woto mukulubale provincia a heni kali heria ni kombusti vele ili turimia pili niyo wohio ni mkusha ni mroho spiritali wa marere okala wera o maternidad iwe ya hekala shimai atanu ya woheri ya ouri ya masi na awona atamiha na roja kwa marere wuhu ni wera sisale wakuvele kimitia na wakala kina kwenye to araru anapiri atanararu yao o tene ya tune we aloliwe mpanto wopera riwa wawe ouri ya masi okatiyo wo ya vandri ya huyo wakuvele ware wakusha anamute kwa ho spiritali no na roja ka o marere ho tena arka larna hunno ya panela wera yo bere wa ko veya yare ashishe awana kun sha na ro ko marere wu mun kallu aya wari wa kan ba kan ya tabbu me hiya halle wen no ashishe ni hina halle ne barkam to mulu bale no ko man ni ha opu kam shanki ho jira dor ni o holo waya walola na ala ba he warane wo bere riwa akara na be akumi mpato na kheli wore ta o kallo bango de sokoru na ay kan ka teni yo wona be areta ali ala moha arma hawe hasara a panela o kabeleliwa a no maka chemi o hiena hiena o dulu wana no vuna lasa na lake na himia ka vao arma hawe hasara ya he warne o perariwa na ha ke lokate ni yo e jirador ne la ya ruhi mo kali hero governador de provincia wa mpula ne weria otro pañeria e ni kali hero over meta ko sa husa tuneya o kate ni yo devo ki himia ka ba wera ayo etemin ku yeyo ya he kwa atu araru masi wiya lotena ku yala kovo kutamo ha wiyala were lempart maho lo woru ya manushu kini himia kwa tuneya o kali hiriwa o melo ka manushu are maho ote pa oreta warnaya
3: por isso estamos aqui a relatar que tivemos apenas 3 casos que evoluíram infelizmente em óbito, mas que desses 3 casos nenhum deles tinha alguma coisa a ver com oxigenoterapia.
1: Fartareko Sebastião, mahole la o hospital kuru pale wampula, ni mwali kelo ameteko sabari kwe eteminku, okati, kuwanda noji pangalushu kwa provincia, ni wapuru pakina kwene amulaponi mwahumu, ni ohono na yato wa ekaruma entoke hamalushu, ejiratore wa iwara wakani, espiritali yeli kuru pale ya wampula. Ana muteko anipira milo kwa mjana tanararu, ahumu liwa, mapuru ambara muteko, wohi kalamulatu ntoko wa nihimia ama hoje la amutengeso aotem central sindikal ni hapari la ensuguli hiwa ni jarator tensio.
2: Mutengeso wa OTM central onawe heria anamuteko wampula. Onitana na womuliwaka anamuteko miloko mili ni athanararu. Wohintowa wamieri sopa cheria samitano matelo wanamuteko ya la. Yomuliwe tiyale anivaramuteko ni mitengeso sana koso. Waise yo, itikiti sinemiriri ha ovara muteko. Sihintari hela lamulo ninrumeliwa variyari wa muteko. Sakartari ava provincia amutengeso ola wana muteko Mosambiki OTM Central Sindical wa Mpula, Maru Mujala. Asweli hapari ela segunda feira ye la, umakisaroni amutukumano amkwahaya aneta napili wapuki waya miha iye sentune ya. Watukumanye anamuteko. Ama holela amitengeso mamusaruni guvernu. Mamutukumano yola wa maholela. Wamolumo ama holela ola aote emi central sindikal wa mpula. Ohoni heria oshanka wawe ni mwaha. Wamusuruku umbahiwa ya anamuteko ya la. Mamusaru ni mehasi kinani inahosha anamuteko.
4: Tame salarios baixos que temos constatado em muitas empresas.
2: Ninona mwaha, uha kiliwaka sana, ana muteko wa mitenke susinchene. Enone ya tiwi mitenke susinchene, kasini welela musuru kuyole untumiririwa wa kilihiwa ana muteko. Ni mwaha mkinani, uomuliwaka ana muteko, woikalavo ntowa.
4: Sema justa causa, entre vários pontos.
2: Maholela amkora, onwe heriwa mukalelo wana muteko omala nungwa sharia Gildo Nikonte oso ilawe ana muteko ya la anomoliwa mwaha wa ikalelo samavareliwo muteko timwaha onaopa we ana muteko ala we anakala ne pole wakati aniwa nanaya ovara muteko ni ororomini hawe we mutenke so ola onampa heria ni miteko soka sopa ikalelo sana muteko.
5: Os despedimentos têm a ver com a precariedade dos próprios contratos de trabalho. Eles reclamaram isso nesta sessão.
2: O Kalaka, o Hiromelea. Ao Anishin Lassa, a Himasaka, o Toela, no Romelo, variari o contrato e ala amuteco. No ocupa Lui, o Kala, Maheneola. No ocupa Lui, o Kala Mkachemhoyola. Maha Niroahu, o Vanelela.
5: Elabore os contratos a prazo certo. Livremente nos primeiros 10 anos da sua existência.
2: Gildo Nikonte mahole na weheria ikalilo sana muteko omala nonu wa sharia ni wa muteko atumereka a kontratu ahina hukumu ala muteko.
1: Oni kumela mkota kutumunji pale amwete liwo bale wirampa inikuma ni kwa ovila sedi walalawa irwaniwa ka mposhto administrativa kama sakama samkuru tuyole ya provincia. Kwa mbada norati msambiki, Orlando Sabuneti mahole la mtoko solima ni okuli mwaku odalawa o hime wera vanikala woku takuta mwete liwo okuma ana kusianti nakalaka ana mawani ale aruwene mera losaya we kampanya yole olima ekumweza na oshili omutano. Varo kandaru mivavo, mwoteko anakoso amera losa matra onneta oro kandaru nya amakuto kutusiso mtoko vanihimi yawe Orlando Sabuneti.
6: Estrada San José sendo o pahan lima ya osale iri sonya ni asene e mesh ma comerciante ale ne wera ma interveniente para o pia uugo o tuma o sko wari produto não é fácil nem hawela ela to é dificuldade e ur pale alima hu arayan para o kumi hawo mesh mo para o lala wasede ara atshala grande compradores oi quando deixava é dificuldade ur pale.
1: Yare masu Orlando Sabuneti, mahole le mitoko solima ni okomali ya muhaku chiritu walalawa wa provinsi ya Wampula, ni mukandele wa irampa inikumani wa ovila saidi wa chiritu, irwani waka mawane kamusakamusa mkulu tuyole wa provinsi ya. Nini kuvela okomani walaka na nopa jarana ihaparna suku melata Wampula, cha mitoko sampira mshirika mitoko santu ya gushtu, o mtu kia wahalola onesugu lihawira.
7: Amahola kuvana wa provinsi ya Wampula, anipweni ya havira ya kikailo, yirilaka ya provinsi ya Wampula, ekane tumakuru anivika na manli, mbuwa musambola, wanikela wa miyaka. Kuvana ta provinsi ya Wampula, tuwata budula, usuli hapariela, wahima wira, mupuelu wawe provinsi ya Wampula, ukana tumakuru makinaku, mbuwa mshintra sa musambola, mwahawa na mwane provinsi ya yela, usuli waka ni mpira. Wamwani mwane tuwata budula, ya kamakuru anivika na manli, wakuru hela kavo munu welo munjeni, wamitintu siya saa mpira mwetroni. Oni wera towera, wani pwela makuru wili pihaka, wakala mitumererio, samatikiliwo ampira avano.
8: Recuar não é fugir, recuar é se preparar para contra-atacar. Vamos voltar a 3, 4 equipes um dia, mas naturalmente é bom a gente que vá com duas equipes, porque também o investimento de Moçambola não é pequeno.
7: O tíquelo tuli, kahiyo wova, o itukinha welaka osuwela, o ikapelela, no tíquela tocana makuru mararu hatama xixé, mpua Moçambola, mas o hima wera, makuru manli, kiwa kwenyevo, msula waramukala Moçambola, kainotu yokwea, nihano kana makuru manje ene Moçambola arna makalelo orerela arna musuruku wakandoku inheri avo wakela koholo yele nepwela ovara ni ana muhaku wameka hata amyala noso ana munjene no rowa wakali inheri afiruviyaro wanli hiyo ni rowa otikaka vate wanlaka na mpira nilaka makuru ahu yala okala oko mala wala murumili huaka
8: fora do campo para que as nossas equipes estejam mais fortalecidas. Essa fica a minha promessa.
7: Yarmo meto tapudula, kwenta prinsa wampula, usula kawera wanipela wanikela, ya prinsa wampula, ekane tumakuru makina kumpwa Moçambola, mutola wampula no, aripa makuru malepo Moçambola kumefra wampula musano ferroviari ona kala.
1: Mapara sanjo gusto, mahakunwa rutiawe nkaha munsubiri hikina kose provincia la wampula, mungori mo hapare.
7: Ni hapari saa mprovincia. Mwana mteku sasa mshito wa karogwa, asuli ya wera. Wavuku wa mehea sutili wa shina mwane, ni yukani ni hamela lelo, arashikani. Mwawa ikurusi ni ukoma iloveriwa, ni proje yotu ni itaniwa, awa sopuru waya mshikola. Nduke hiruwa ni mutinki suwe kala guvernu, 70 shield ni mretriole. Mwana mteku sasa ma, mwana mshito wa nina no mshito wa karogwa, Antonio Ajeta,

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: I hali isu ililiwa anopentahune muniwa esheku wela enaman lima hiko neta matana mashashe mweri holokandwa junyu mwaka wa 2026. Sisa nimbolo wa humuradi mwanyu mpanto la wanendilo nulmo na imakua esheku wela enaman lisikanda kusuliha. Neso wanroa huweke kaisha huru hila ni laga na soku mla swampula uogati fakali. Nenroa humuwa hamasumu pata ni amuteko mailu na ikali wira onalike le kamusa kamusa yes kumaili wa provinsi ya huyela ya wampula. Na utarla mwaya na uwe hereke mkumani lomo saa pata ni antena nasionali maputu wira nruhele masu kamusa kamusa ulu wana ni mshukuro nakala hiso maalumo amkulupa na mlapono wa humu Daniel Shapo. Wadaro nitu yeti hera napo hereke mita kwa sahu ya maalumo ya pata ni mpaka tuwe kwa atrora ihabari wanroa huria la masipo maalumo pata ni muradi mwanyo mpaka okatiwe sinkora ya epanyale. Noro wile nati hapari utala nguwe programa na mwane ya malaka ruye ya masipo maalumu ya patani mpake sezora jo hiwa nroa wile nati hapari utala nguwe ya sani hiku niso kumelela ninto nama liherikini masipo amula shiruahu Abdullahi tapalu batom pinyo central teknika mikrofoni Abdullahi afai buatardi uwire niliwe nilaka naso kumela asawa mpula melu.
2: Soku melasa wampula.
3: No tukula mkwa wadhali wulaka na hapana soku melasa wampula. Ulelo va enamaili, mahiko matanama sheshe, mweri wa junyu mwaka 2026. Mapara Abdulla Fai ihali suwili liwa. Ana amerafo anipiere mi ya peyeli miloko meraru, atine nalopwa na okumeti shiritu miloko belini tasa provinsi ya Wampula, anokomali hiwa, okumelo mweri yola, wole li hiwa ikatalo samalelo, meraralo samukuwane. Ama hole la o shpiritalo kulpa le Wampula, avanyi hayohi mwa ya suweli hawera ni hiku nneya kali ya manushu eteminko vahawa nane ano kwa owata o shpiritali wigwe kulupalisha mpanta otano wala pawele yo Msambiki. Mwereni melu na ikalo ntuki hendu kumiheria Rosari Wajiru nupanya ni omake nani mwenigwiri anele note ili omrema. Wahala opa jeria muhina maitonyere se reportaje tiyo la onru hiwani Abdullah Fai usuwelia ukomali hiwana merawa ni pire imi ya pili ni meloko meraru wole lihiruwa iketelo samuruwe rio ameralo samukuwani.
4: Mwatelo wa mwavano imi ya pili ni meloko meraru atia na alopwa na ai distritu sote na saa provinsi ya Wampula aniroa otengeseriwa muteko woli ma uorta uvinya mweri wa junyo la oriahu. Onihimu mutogelo wa mutengeso a provinsi ya Ela uniweheri asa miteko soli mani sota hata Wampula muhina wa projetu otomeliwe nsina na iwortha sinipitu kusha. Sinirela woniheri wa amuavano murar lorna ya okumala ka muteko woli ma uortha uiriliwa ka uvasha nihiwa malelio. Onihimu ya uwe Ameriku Marikowa muholeli amualano amiteko soli maati wii umuta yo lava umvaru wa muteko opawela woniheri wa amuavano ni mirero losaya tepi wa ipyo so wala anakeli hiwa ya na ale anakeli heria. Armeniu, uhachira nulege heria wira, opajari hiwa wa programa yola, uniroa wiranea, umrupula, masinyamu hamu kena kula, unipajari hiwa wohilekela.
5: É urgente porque queremos aproveitar ao decurso da segunda época para que esses jovens comecem a trabalhar em a terra.
4: Tuwa wakuvea, mwahawo wii, nini pavela opajaria, wira lampanta e kampanya oli maela anendi, wakandia ya wii amuavano. Epacharo kovara muteko, nipanyendria huva upitukua wa malimelo. Vavu na ve anchene wa alimi ariaya tulu pale. Nto nirelahu waranteliha, siisa warikiwa waraneye, nendona wapaka amu avano wakandia ya wii yere elimalila kamiteko. Inamuna so upitukua wa malimelo wa mpanta mmosa orowe la mkinaku. Vimana ni mpata kila hulima wa nguortha nirelaka upitukusha wakandia hupahi owe heria muteko na ve enivarahu nikaliheke muteko etaya musuruku vanto nivarake muteko nilihaka elapu ahu.
5: Na wajando so uemprego formal majibu sezo ujia para uemprego kia terra e dinero e por isso vamos trabalhar parlamentar masana.
4: Muholi li amualano wa miteko solima o diresan provinciale miteko solima Armenio Marikowa alavulaka mutengeso anireliwa ya amuavano alopo na atiana wampavela utengeseriwa muteko wali manguorta nimirelo sikinaku akanlia ya opa nyeraka yowikuriha.
3: Wemiteko seyekumi yokala ehapari enikumo ospitali kulupale wampula ensuili hawera ama hodela ospitali kulupale wampula ani vanyi hasohi mwesinsuili hawera etemingu yokusiria vahonane ya okwatu ospitali yele wamuha wohe kalamalushu. Okati hulumawe nanamahimi hapari esegunda fera mahodela ospitali kulupale wampula Frederico Sebastiao o hime wera vahona ne ayo ohono ne ya ekaruma entuki hamalu shumkurutu yole ekale jaradolo spiritali masi vahive liwa mteko variari wa suweli ni mkali herio akuvernadore provinsi ya wampula vawarane upuki wa mohene yole wakuveaka. Ndoko suwili hei maholela yole miteko sikina kusahepo hereria ndoko ololiwa aretra nakalaka operariwa ale ya tuneya wohi kalamusha nkiho. Frederico Sebastiao maholela ospitali kulupale wampula onatsuli hawotharlana miteko satharlane waporo ohiyana hiyana ospitali yele wabhalo kwinhiria ukhapeleliwe kwekume yaretra.
6: Que aconteceu em relação à situação dos geradores? Nós tivemos um infortúnio que um dos geradores por volta às 9 horas teve dificuldade para arrancar.
3: Que nem que não usou de rampante o gerador e olha. E o nome é e a roxo não é a gerador e a rum. Em rumo é lá o hospital e não. Mpanta o igual está na xixi base isso. Quando não é pior a mulher base isso e o uou. Ele é lipa na rua que na coena maternidade e o é para tirar o enogumi hamuishi. Não na uera vai com ela muxanqui. O que é o uou? Ria na rinha e ua de pacalo hospital e o na verga macala. Omana niha wavya mapukelo mahene yola ni vanel na chito kweno spiritali omarere ni wuni yowira ejiratoria hekala ekumi basi yowira inhe mwaha wakumbushtiwe le waha kanle okatene yowone hiyano na ahimule liha mkulupale a guverno provinsi ya wampula guvernatore nogo ahepanyene ya wendo wakubeyaka okatene yowoto mkulupale provinsi ya aheni kaliheria ni kumbushtiwe le ili ituru imia pili niyo waheo ni mkusha ni mroho spiritali omarere okala wera o maternidade iwe ya hekala shimai atanu ya weheri ya ouri ya masi na awona atamiha na roja kumarere wuu. Ne wera sisale bakuvela gemetia na wakala kina kwene to araru anapiri ya atanararu yao o tene ya atune ya we aloliwe mpanto operariwa o we auri ya masi. Okati hiyo wo ya vandri ya huyo wakuvea ware wakusha anamute kwa hospitali nino na rohinyaka omarere. Ho tena rata larna hunno ya panela wera yopera yowakuvea yare ashishe awana kunsha na roho komarere u mukhallo aye wari wa khani bakhani ya tempo me dia halle we no ashishe ni hina halle ne baraka mutu mulu pale no o manda ni ha opuka mshenki ho jerador ni oholo waya walola na ala ba he warane wo perariwa akhala na be akumi mpato na khili wore tra o khallo bango de sokoru na aye khano ka thieni yo wona be areta ali ala moha arma hawe hasara a panela o khabele liwa a ne maka chami ho hi na hi na odul wana ne vula la sa na la ke na himia ka vao arma hawe hasara ya he warne ya opera riwa na ha ke lokathe ni yo e jirador ne la ya ruhi mo khali ho governor de provincia wampula ne weria otro panyeria e ni khali here over meta ko sa husa tu ne ya o kathe ni yo wo tevoki himia ka vao era ayo etemingu ye yo ya he kwa atu araru masi wiya lo tena khiala khovo khutamo ha wiyala wera lempart ma holo wori manushu kini himia kwa thuneya o khali hiriwa or melo ka manushu are ma hote pa oreta warnaya
6: por isso estamos aqui a relatar que tivemos apenas 3 casos que evoluíram infelizmente em óbito, mas que destes 3 casos nenhum deles tinha alguma coisa a ver com oxigenoterapia.
3: Frederico Sebastião mahole la o hospital kulu pale wampula ni mwali kelo miteko sabari ku eteminku okati wona noji palushu kwa provincia ni apor bakina kwene amla pori mahumu ni ohono ne tho wa ekaruma entoke hamalushu e jiratore wa iwora bakani e hospital yele kulu pale wampula ama hone la mutenke sote masintala sindikali wampula no ahira mwali kelo atu igariwe mamiteko mwaya wo pacharango makhayola vavo anihimia otana ni heya mamurwene atuya la mnikele wigwa we hapare ntarlana woso mwanejane torotensio.
7: Mutenke so wa OTM Central onawe heria anamuteko wampula onithana na womoliwaka anamuteko miloko mili ni athanararo wohinto wa wamieri sopacheria samitano mwatelo wanamuteko ya la yomoliwe tiyale anivaramuteko ni mutenke so sana koso. Waiseyo, itikiti sinemiririha ovara muteko. sihintarihela namulo ninrumelua variari wamteko. Sakartari ava provincia amuchenkeso ola wana muteko Mosambiki OTM Central Sindical Wampula Mario Mujala. Aswili hapari ela segunda feira yela. Umakisoroni amutukumano amkwahaya aneta napili wapuki waya miha iye sentuneya. Watukumanye anamuteko amaholela amichenkeso mamusaruni guvernu. Mamutukumano yola wamaholela wamolumo amaholela ola OTM Central Sindical Wampula. Ohoni heria oshanka wawe ni mwaha. Wamusuruku umbahiwa ya anamuteko ya la, mamusaru ni mehasi kinani inahosha anamuteko.
8: Tamem salarios baixos que temos constatado em muitas empresas.
7: Ninona mwaha, uha kiliwa kasana anamuteko wa mitenke susinjene. Enone ya tiwi mitenke susinjene, kasini welela musuruku yole untumiririwa. Wakilihiwa anamuteko ni mahamu kinani womuliwa ka anamuteko woikalabo ntowa
8: sema justa causa e entre vários pontos
7: maholela amkora onweheriwa mukalelo wanamuteko omala nungwa sharia Gildo Nikonte oselawi anamuteko yala anomuliwa maha waikalelo samabareliwo muteko timaha onawo pawe anamuteko ala. We anakala ne pole wakati aniwa nanaya ovaramuteko ni ororomihawe we mutenkeso ola ona mpaheria ni miteko soka sopa ikalilo sana muteko.
9: Os despedimentos têm a ver com a precariedade dos próprios contratos de trabalho. Eles reclamaram isso nesta sessão.
7: O Kalaka Ohiromelea. Ao Anishin Lasa, a Himasaka Otowela Noromelo, variari wa contrato yala amuteko. No ocupa liwi o Kala Mahene yola. No ocupa liwi o Kala Mkatemihoyola. Maha Niroahu Ovanelela.
9: Elabora os contratos a prazo certo. Livremente nos primeiros 10 anos da sua existência.
7: Gildo Nikonte maholela weheria ikalilo sana muteko omala non washaria ni wa muteko atumereka a kontratu ahina hukumu ana muteko.
3: Amaholela abiteko solima ni okomali hamuhaku olalawa ani shenkereya ni mukalero siria ya irampa ukala wera vani kumihela mashanki huku mihio merarelo iye siruiriwe okuma maporo murugiriwaya irohiwa ka maporo uweti wanakoso. Kwa mwanda norati Msambiki, Orlando Sabuneti maholela mtoko solima ni okuli mwaku odalawa. Ohime wera vanikana woku takuta mwete liwo okuma ana kusianti nakalaka ana mawani. Ale aruwene mera losaya we kampanya yole olima ikumweza na oshili omutano. Varo kandaru mivavo, mwoteko anakoso amera losa madra onneta oro kandaru nya wa makuto kutusiso mtoko vanihimia we Orlando Sabuneti.
10: Estrada San José sendo o pahan lima ya osale ir sonya ni asene e mesh ma comerciante ale no era uma interveniente para o pia hugo o tuma o sco vari produto não é fácil nem hawela ela to é dificuldade e ur pale alima hu arayan para o kumi hawo mesh mo para o lala sede ara atshala grandes compradores oi quando lhe chamo é dificuldade ur pale.
3: Yare masu Orlando Sabuneti, maholele mitoko solima ni okomali ya muhaku chiritu wadalawa wa provinsi ya Wampula, ni mukhalele wa irampa inikumani wa ovila saidi wadu chiritu, irwani waka maware kamusakamu samkulu tuyole wa provinsi ya. Nikumi hera mkwa hawanali walaka na hiapara na soku melata Wampula, ama holele mitoko sosoma o chiritu ya wakarowa wa provinsi ya la, ani himia otapela yonaka ovuku wa mwati lo wa shina mwane ya arupa lihiwa nakalaka oteliwa ahinungwe ela eniwera na ya muhina wa mkali herio amutengkeso onihaniwa ela pertensi ya shikola onikumi hirio amutengkeso ohikala afalome onihaniwa save the children. Vasya vasya Janet Hortensio.
7: Mahole la unweheria miteko sosoma amuavano ni iswelelo savano wa karoa Antonio Ajda oswela we mutengkeso yola wa save the children onra ovaraka muteko sotu kiheria ipalestra solwana nimiha soteliwa ashinamane. Ishkola muloko ni itanataru samonu yole mwaha mmosa. Onakali heria wula nyaka seya anichuta ya mwani mnikala ya mamusaruni mukalilwa ya. Antonio Ajda oswelhawe manina nova miha sinjene sorupaliwa ni oteliwa ashinamane. Sinivuku wela waikalelo sorerela mwahawe anamatoni heria ani kurunenla no weha mi hasine seya ani rawa osweliha oshkola nakala wa maholela anwe heria mi haseya maholela ola osweliha tomiteko inivariwa ni mutenkeso la wa save the children e distrito ya wakaroa uireliwa ka mukalelo rata wa shimali variari wa miteko saya sosoma
11: a otra atividade que nós também saudamos muito é a implementação dos centros de apoio de aprendizagem.
7: Miteko sikina ni shukurela huvanjene, otuguleliwa isentro inikeliheria miteko sosoma, edistritu ahuye la, projeto ola, o pacheriha, ishkola itanu ensinu a distancia, okala weiva no guverno, onipave la shawe, uulanya ishkola seya bazika, ni unu uheria ishkola, samasomero opachera, inakala ishkola bazika. Okala weini niho lela mikache miho, variari wa ishkola, nakala samapur sore, ntono pacheri miteko ia sini nikali heria vanjene
11: eram obrigadas a percorrer longas distâncias para encontrar as escolas secundárias
7: maholela onwe heria miteko sosoma amavanu nisuelelo sabano wakaroa antonu ajda olabulaka murerelo wa programa alikoma aleliwa ni mutenkeso yola woikala wa guvernu save the children wolwana nimiaha soteliwa ni orupaliwa ashina mwane mamosaro nimiteko sosoma sa shimali monole ava provincia e distrito ya karoa mutenkeso ola onikali haria miteko so watenkesa mapursore guainamuna sosoma otenkasa ibauta sa igalasi iye samasomero opacheria mamosaro ni wako mali ha mamembro amakuru amushkola wainamuna soka sopa ihasara soko lomoli liwa nimia haa soka the.
3: No shukuru la mabara ni anopentahu ni muni wa nyuma alaho ten hiya no ishe kuwele olelova muhina mo ihapari ya sanulu mwane makuwa niha na husoku melata kwa mpula no hiya mavrihe longwaya mahiku aneta matanama sheshe olelova enamaili mweri wa junyu mwaka 2026 Mwarini melu na ikali atuke henu kumiheria, tuzaru wanjilu wapanya ni yomake na nipaherini.
2: Soku melasa wampula.

0: takutakutheyani munaetta ninnon patthani mamukumi
1: orookhala wira ninkela waakhela muxukhurwana akhaaka waanivo kimphavela weettetele yoonyemosa yooreera wahiyo masumerika atunno franco nkhalisisapo yoowaatta
0: mwaha waxeeni muhina apeyani muusi waitaaputhana ahapa franco anniphanyaneya toapu ntthesisapo niyokhweya waaphwanya
1: itaaputhana ahapa wakhaleke wira noomusivela
0: ayo mwaapara iyooya sookhweya masi sootepo sivani okhitimana kinooroa wooxuthihano thokiha
1: kihiwa saara kinooroa omananiha
0: mukiroromele miyo mwaaparaaka awa nooroa osiveliwa
1: nakhe olelo kaapenye muhu sa itaaputhana ahapa franco
2: alima
3: eyoolela khereeru siva panceene
2: kinnoototopelani moohaana mukila tulasaka olwa oya owe mmini saava ntwaha sinceene
1: nkireelo xukhuru nakhe nikutooka thi mphiye salama
4: nire ntokohiyo mukhale noyoolya soosivani mireerelo sookhwani mukhale wootteeliwa murima osiva vanceene okhala vanceene mimphe nto woowaatta
5: o que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: que tanto amor.
8: Ei, Munira, não ia ter nem uma pena.
9: Porque sua mãe me lupa lhe a queto. Nio capa vela pa, eu sou ele cheio de lua musiula. Correr o seva.
8: Não lela nem siri sao. Mukume vai
2: ir. Vai lá neto. Garani vai mirar. Meu que nem mo sou ele hani mirar ele o sintunea.
9: É que cai.
2: Ayo, é cai cai. Mirar ele o nioja orera. Johanna o bahaniwa.
9: Kosukuru pipi. O roca la wira. Amara karimu emelela. Nino kana na maniwani. Iguha ikina, nkinona mota watu mayoja nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi ikihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
2: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
9: Ahe, sisa ayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
2: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kato ojaka.
9: Ni wunke loratene. Mugishuti hiyo wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila wila katoela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
9: Kinona wira wavika nesumana.
2: Etu, ngaruha ni parathe mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mbira vola. Mubahe mwatele worele la wawiena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
10: Mukure hopa yoguma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.

0: Zihawe, Wawi, Mpaji Insapo Sokwala, Mumpavala Urbasana, Mumaka Egunsha Dodoma, Diore Ra, Dior Romelia, Nepanya, Mudate or Ika Africa, Mpanta Wanaili, Onakala Porto, Wohiaboro Bakuaya, Akalamaporo Tubi Huaya, Elapoyo Tene, Bapala Consuela Skina, Tatodoma, Mwate Arami, Neo Tentai Seti, Cento Tentai Seti, 0001 wala muhinama email arroba kpl-mbk.com munipanya wa wakuvea.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor.
3: Mais vida,
2: mais amor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: Ei, Munira, não é tele o nabe?
5: Porque sua mãe mulupalia que tu, meu capa vela pa, eu sou ele cheni heliwa musiula.
6: Correro seva.
4: Que não lela nem sirisão. Não come vai
7: he. Mas lá nem tu. Garani vai mirava. Meu que nem mosu ele hani mirera lo sintunea.
5: E que cai?
7: Ayo, okay, kai. Merere lo ni olla orera. Johanna ubahaniwa.
5: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Ninokana na manewani. Ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
7: Yoko ya. Kenape oja yoko yopanya ni osiva. Mio singiswe la wihana wira yoja saka sosi basiva. Mtoko mto njero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
5: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
7: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kato ojaka.
5: Ni wunke lorateni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
7: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila mula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
5: Kinona wira wika ni sumana.
7: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa muhusi mosa wehopa yoguma miravola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamu araweni anaweto.
8: Mukore hopa yoguma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.